0: där är slickan.
1: Nej,
0: där är slickan. Nej, där är slickan. Nej, där är slickan.
2: Nej,
0: Hej där vi.
1: Markus. Min är Markus.
0: Hej, hej, hej, hej.